0: Ako vam komšija živi u ulici Lipa, a drugi u ulici Platana, nalazite se u dijelu grada gde adrese ne prate uobičajene obrasce, već prirodu. Lipa, Breza, Bor. Svaka od ovih ulica je deo priče o naselju koje je planirano kao spoj grada i prirode.
1: U većini gradova vam pomažu GPS i dobra mapa. Međutim, u slučaju da se izgubite u naselju Cerak, dovoljno je da znate razliku između Breze i Lipe.
2: Naselje estetski izuzetno lepo, radi se o ulicama koje imaju zgrade visine 3 ili 6 spratova, samo mislim da su nekad 3 solitera od 9 spratova, a ulice su nazvane po drveću koje čine drvorede u tim ulicama, tako da je to jedno onako kao na neki način rajsko naselje za ljude koji u tom kraju žive.
0: Za one koji prvi put dolaze, nazivi ulica umeju da budu i mali izazov, jer vas mapa vodi kroz drveće, pa se orijentacija pretvara u zanimljivu zagonetku.
2: Odlazio sam kod jednog svog profesora koji je živeo u Jasenovoj ulici, a nisam dobro razumeo naziv ulice. Taj moj profesor je preživao Jasenovac. I ja sam pomislio, Bože, rekao, zašto taj čovjek sad mora da živi u nekoj ulici koja se zove tako isto, a u stvari je radilo se samo o grešci u jednom slovu. On je živio u Jasenovoj ulici, a ne u nekoj ulici koja ima bilo kakve veze sa pojmom Jasenovca.
0: Za stanovnike su ovi nazivi i više od imena ulice. Ne znače samo adresu, već bude i osjećaj pripadnosti jednoj zelenoj mapi grada. A za posetioce, upravo ti nazivi često su prvi detalj koji im ostane u sećanju. Naselje Cerak Vinogradi jedinstveno je po mnogo čemu, između ostalog i po tome što važi za remek delo moderne arhitekture. Zvanično ovaj deo grada zaštićen je kao kulturno dobro.

0: Planina Rudnik krije tajne stare vekovima.
1: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
0: Planina Rudnik krije tajne stare vekovima. Jedna od njih su i Đurine ćelije. Zahvaljujući narodnim predanjima, pronašao ih je arheolog Vladan Milivojević 2012. A godinu dana kasnije počelo je istraživanje tog manastirskog kompleksa, tada prekrivenog gomilom kamenja.
2: Otkriven je veći deo manastirskog kompleksa koji je zasnovan negde krajem 14. ili u 15. veku. Tu spada pre svega srednjovekovna crkva koja je manjih dimenzija, dok negde krajem 16. 17. veka izgleda baš u vreme doziđivanja Priprate je podignut i veliki konak do same crkve, a istočno crkve i severoistočno crkve pronađeni su manji objekti koji su bili od drveta, najverovatnije to i jesu bile ćelije po kojima ovaj lokalitet i nosi naziv.
0: I po Đuri, za kog se smatra da je bio kaluđer, u blizini arheološkog nalazišta pronađeno je i groblje.
2: Među grobovima ističe se jedan sa natpisom na nadgrobnoj ploči, to je ploča Spahije Jovana koji je se upokojio 1633. godine. To je groblje svetovnjaka, možda upravo porodice tog čoveka, i ono se nalazi severno od crkve, dok se zapadno od konaka na jednom manjem prostoru oivičenom ogradnim zidom nalazi groblje gde su sahranjeni sve muškarci, i to nam jasno ukazuje da se radi o monaškoj nekropoli.
0: U proteklih 13 godina arheološka iskopavanja su prekidana i nastavljana. Sada su u završnoj fazi i radi se konzervacija zidova pod nadzorom Kragujevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
3: Konzervacija podrazumeva prezidživanje delova zidova koji su nestabilni, doziđivanje do nivoa za prezentaciju, odnosno do nivoa sigurne visine, dokle sigurno znamo šta se sa zidovima dešavalo.
0: Arheološki fragmenti pronađeni u Đurinim ćelijama čuvaju se u Narodnom muzeju u Aranđelovcu.
4: Svi oni važni materijali koji se pronađu na samom lokalitetu dolaze u Narodni muzej gde budu obrađeni i ono što najbitnije konzervirani i sačuvani za generacije koje dolaze, ali naša želja je prvenstveno da svi ti predmeti jednog dana budu vraćeni na originalno svoje mesto i upravo ovaj deo radova koji se ovde vrši jeste da se jednog dana oživi ovaj lokalitet.
0: Uskoro će biti nastavljena arheološka istraživanja na još dva lokaliteta, Dvorine i Mali Venčac. Na taj način Narodni muzej u Aranđelovcu piše nove stranice istorije.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedjelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.